عندك ولو ترضى بعذاب قلبي ما تحرمش العذاب مني ولو ترضى بعذاب قلبي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.